song itu mungkin puteng argo Surya wis manjing bantulan gambar kintorino gumanti wengi senajan to kauntran peteng dedet leliran datan kagungan raos adrih lan tiguh perkewuh ngerusuk warna perjaten tan hitung peringgo paing margi kacaran kang din ulati kang kinil buring saksong kumlapi lidah kulawan tradit setindak nulis jangkah mangu pungun-pungun tias loki lurah kantong bolong genti ingkang winrosito anenggi kang kinil sinabeting cina itu kang dijelenggah wonting keraton Dwarawati Prabu Bathara Kresna Narendra kang wicaksana dasar kapanjalman Sang Hyang Wisnu uninga marang sak dering winarah. Rikala semana karawani ing Rakanata Dwarawati sigra nggih nyamanggi den atane lenggah wonten setinggil Binatrata. Ewa diri sinat jentol nggih jajar marang ing Raka tejane ketingal manter dumugi pasiban Jawi. Akeh para wiku kang sami uninga tetewa wong agung sinat jentol Narendra minangka dadi memani ing ratu.

anang gigenti kang winurasita kacampa. Punika warnane ing kraton Duratiya negara Dwaraka. Ingkang kaluka dumugi wonten ing panca negara yen to kraton Durati papan pangleburing Angkara Murka. Akeh para ratu manca negari kang sawang gayuh marang kautaman nglebur tapa asta tumungkul ing kraton Dwaraka.

Kakang Patih Udawa. Wonten paring adhawuh Kanjeng Dewan. Ora ana kang nguciwani kabeh para Narapraja kang padha ngabiyantur. Luna ketipun ngabdi kados mboten wonten nglirwaken dawuh sedaya samun sumadyo sawan ngabiyantura sinuwun. Senajan kang abdi ngaturaken pangabekti ing kunjuk wonten sandha pepodo mawon tuwantu. Iya ingsun tampa kanthi bungah kang tanpa upama. Koko Prabu kadang kula werda. Sak sampunipun prayogi lenggah ingkang rayang aturaken pambagya panakrama Koko Prabu rawuh wonten setinggil Dinaturata. Jagat Dewa Bathara, Yai. Tak tompo tangan loro Yai Prabu saka pambagya marang pun Kakang nampa pamujimu kaya ora siji apa praptanipun Kakang. Syukur binagi sewu. Sombolan dimasen caki marata ngaturna sungkem marang pepunden sura kang nembe rawuh. Nuwun ngestakaken dawuh Kanjeng Rama, nuwun kepareng ingkang putra ngaturaken pangabekti. Uwa Prabu ingkang nembe rawuh, iya nggih tak tampa kanthi bungah pangestu tampan ana. Nuwun kapundi wonten menapa. Senajan ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu, iya dimasen caki tak trima pundia pangastawanipun Kakang tumrapa marang jeneng para. Kula cancang pucaing weni. Ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Iya, Kakang Udawa tak trima, tak petelake nang dodho kendhela padha-padha. Saksampunipun prayogi lenggah. Ngantos damel kaget raos ing manah kula Koko Prabu rawuh tanpa cecolan kung rumiyin. Ketingal sumengko pengawak brujan damar sasi. Mriting narpada mboten kendhat ageman kang tanpa tumata menapa ngene mbulaken duki to ing penggalih Koko Prabu. Mbok menawa ana luputipun Kakang amarga praptanipun Kakang tanpa suka ning luwih dhisik. Ora liya pun Kakang njaluk luberna samudra pangsama inggih mboten dados menapa. Praptanipun Kakang sepisan tuwi marang Yai Prabu tuni kabeh para garwa putra sentana kang angka loro. Pun Kakang nampa srayane Yai Prabu Joko Pitana sak kadang kang sepi ngaturake sungkem ana sayai. Kula tampi kanthi bingah kapetraken wonten dodho kendhela sami-sami. Lah, yen wis ditampa. Dadipun Kakang mlayokake duta penglawung kahanan negara Ngastina Yai. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten raja pejah menapa Koko Prabu. Kana negara Ngastina kang wetu iki nampa bebenduning Jawata akeh para kawula kang padha nandhang cintaka lara esuk sore mati lara sore esuk tekaning pati. Dawuh Jawata kang wis tinampa marang Yai Prabu kalbu ana ing wangsit. Tata tentrem kaya wingi-wingi maneh kraton Ngastina yen Yai Prabu ora ketan mung sekedap netra kersa rawuh ana setinggil Bilatrata negara Ngastina. Senajan to Yai Prabu Bathara Kresna karo Yai Prabu Joko Pitana iku kaya rumangsa aduh nanging Yai mulat marang pun Kakang jer pun Kakang kadang iki. Pun Kakang pengayoming para kadang Purawa yen nganti pun Kakang iki mengko ora bisa bebarengan gandeng kunca karo

Hei, Bathara Karsana. Dianggep yen pun kakang tanpa ana panguasane ana negara Ngastina. Kaluhuran Kakang Prabu namung ngaturaken kawuningan ing wedal menika ing rayi stanipun mboten saged minangkani kersanipun Kakang Prabu jalaran. Ing rayi gadah kewajiban ingkang mboten saged kula tilaraken. Midhangetaken pawarta yen to para kadang kula Pandhawa menika musna tanpa tabet ngantos para putra-putra samya kontrang kantringan. Mila saking panulipun ing rayi mbok inggih kepareng Kakang Prabu anglonggaraken yen to sampun saged kempal para kadang ngamarta ingkang rayi saged nuhoni ing ngendikanipun Kakang Prabu anjranani negari Ngastina ingkang tinempuing pepeteng. Lah saking ngene yai bab sungkawane yai pun kakang sumadyo bakal mbilani tak rewang riwai prihatin ngupaya yai Prabu Punta dosa kadang sing nganti bisa ketemu nanging pun kakang leganono ora suwe-suwe sekedap netra wae lenggah ana kraton Ngastina. Ayo bareng lawan pun kakang yai Kresna.

Mas Sentagi wonten paling adem. Ana kedadian kang kaya mengkene mesti Dimas Setyaki wis tanggap ing Sasmita etonipun sekedhik pangertos kula. Keparengo ing rai Jumadung dawuh Kakang Prabu. Ing dina iki cobata Dimas Sentagi metu njaba ulatna Petruk Kanthong Guru. Lan Kakang Udawa semunuga tak parake mbudalke Purwadya Bala murih njaga tata tentrem negara aja nganti ana telik sandipaya lho dateng jeriko. Mbok menawa iki mengkono kedadean Kang Nyelawadi Setyaki ora perlu gawe abot enteng no tenaga wis Petruk bantunen nyestakaken dawuh. Nyuwun pamit medal dawuh nyuwun pangestu sing aja kaya bocah cilik tumuli mangkat to.

wetok budha laki Purwadya Bala Kakang Udawa sampun Raden. Wah. Ngantos kathah Purwadya Bala tin para kawula ngedhap awit kangge pating regejek antaipun Gusti kula Nata Agung kaliyan Petruk sang Rebat Biyada. Mung welingku prajurit-prajurit kabeh padha kandhanono. Senajan to iku kedadian klera-kleru nang sak beneri ora magepukan karo negara. Iki mung mergo seko sugeng lan adreng antarané kersane Kakang Prabu lan Petruk Kanthong Bala. Ih, ngespakendhaw. Nanging ana sabda kang bakal tak estokake tansah isih kengetan. Kakang Prabu ngendikake sing waspada setyaki yen pancen ana kedadian Nyolowadi Petruk bantunen. Kok kaya ana tembung cangkriman kang tak pikir. Panjenengan sinuwun mugi yen ngendikane cok mawisane apa. Mula kula nyadhong dawuh dalem kang sinuwun lajeng dipun plambang menika wasipun ngantos mumet anggen pemikir. Wis mangsa bodho kurangane apa Kakang Udawa kami nengko dadi tetalining kawula tepi. Tetali menika menapa? Ning seti para kawula. Nggih do mboten gelem kula sing seti kok. Ngesuwi para kawula. Dadi ala becing kawula gumantung ana Kakang Udawa. Oh, narak ngetemekaten ngetuwani to niku. Menika kula sumanggaken wonten sami Raden Sentaki anggenipun badhe mulat dumateng ngabdi Petruk Kanthong Bala aja aduh diperbeni.

Petrolin kerengan nganggo aturan setan iki. Ora bandingan. Angkarang model kuno kok ayo ben. Tak geleme glut ki waton menang glut kok dadak. Nyang-nyangang. Kono wanine teman-teman kene wani bandingan, gelem bandingan ora gelem ya wis kok ya. Coloke ora meeting, wis ora berduli. Tak go mlebu nang grumbul kono. Nara tak uleng-uleng tenan watone ora kobong alase wis. Rikala semana tempuh bituta maluk benda walopati. Noyah nayuh Baskara titimangsa. Jawata kang sudiambungkar marang wewadine Ngangkara. Ilang sipate Prabu Baladewa. Salagedaden dadi gandarwa agel sak gunung anakan Diktya Kala Gumarang. Kuninga yen to kra kantong bolo ngambah Jumantara.

apa ora. Wis karep Ben Petruk bisa pitakon marang Nala Garing. Dimasen caki wae semadya tot uripun Kakang ayuh merpeki negara Ngendraprasta. Pawarta kang wis pun Kakang tampa apa ana nyatane yen Yai Prabu Sakdang ilang saka ing Pandulu suwi kula dereken apa ora.

Singgah kayangan ngadep para dewa. Senajan to ing kono, panakawan sipate mung kawula alit. Nanging saknyatan iku ingkang nguwasani Kilurah Semar Badranaya dewa kamanungsan. Panunipun Kilurah Kanthong Bolong Tuwin Kilurah Nalagaring nimbulaken pangaribawa ngantos anempuh para jawata kathah kang sami kontrang kandhengan alok yen to merca padha nagara kang tanpa sangkan.

0: Dewi piyayi pangger mlebu bleng umawane grayang panganan ya reken arep. Ning ngono kuwi ora kok tak catat ora ya pancen kudu mengkono nek ora ngono kok ndak tuman. Watake wong sing para pembeling-pembeling kuwi anggar kerasa ngintri nang mah oh do nang gone si A kancane dhewe meneng kono subya-subya atekor apik-apik ana meneh sing kesibukan ana dalem ngedekake bengkel si menerima bengkel pokoke bengkel itu menerima ngedulke mesin ngerusak mesin ning ora menerima masangi dadi tukang ngerusak itok ngono lho. Ana meneh sing tani, aku sing tak karepake ya kaya ngono kuwi. Lah sing tak suwun nek do ngagek senimane mau dikersake para piyayi. Ngono kuwi ya para ibu-ibu seniman mau kudu sing taat ana ngono. Ya muga-muga wae sing manten penune. Mana nek perlu kuwi. Ora usah sok dijak. Iso kelakon kaya ngono masuk iso ganggu gawe, iso kelakon masuk marai golek ke pekara barang kuwi. Bener wae sok dijak. Nembang karo ngundang gareng coba tak larase.
1: Kae lo kae.
0: Monggo Bu.

apa ardo mening sirkut tap guru-guru kang bisa murwani lan mungkasi dewa kang ijawan tah ingkang kapatah minangka dadi pamomonging para wiji ratu Kilurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka Marga Ewuh Kilurah Buga Sampir Dudana Gunung ya iku Bathara Ismaya ingkang rikala semana wis lenggah wonten ing ora romba mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok muat kanan kelawan kiring tetelen tan kaeksi kang putra tetiga kang samya lumaris sesingitan pungun-pungun tiasira Kilurah Semar Badranaya kepareng lucitaning griya

silih mas kula mangtang ing gambang kawat yen gelem aku eterno unang gede yen tresno aku tembungen gender gede mung gumantung selirane tenong cilik penemune wis do matuk gong cilik sana kadang wis do

Suruh-suruhi sarwa becik, Petro. Nggih, Pak Yo kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi. Ing atase tembang dandang gula Semarangan tok cake ana ngene. Seko prigele para ibu-ibu waranggana neng pikir bisa nganyut-anyut. Wong sing jenenge tembang nek kula mboten mligi njur sing kula senengi niku cara nggone dhewe niku mboten. Cara mereka nggih kula udi, cara mereka nggih kula udi, cara pundi-pundi kula udi kula lumpukke lah mung ngendi sing tak senengi tak tembangke lak ngono ya Kang Raya. Wis sing jenenge kowe iki semrambah ngono wae. Tegese tumramping para kanca-kanca pradaga iki ya tumrampil, iso gampang iso mbunang, iso nyaron ya iso ndembung, iso ngegong ya iso gender ngono wae. Ora kok iso ngegong ning gong tok. Sing dirong mah ra iso apa-apa kae serah. Jenenge kurang sumrambah. Ha iya. Gendinge apa, Tru? Sing gagah. Sing gagah. Grompol bukane saka bunang. Mesti apik iki.

aku ndadak nganggo mandek barang. Nganggo dibawani, Pak. Le bawa muni piye? Anek tembunge niku mung sepele. Melek-melek duwe tape dolae-lae. Wes gek dikon ngemlek-mlek. Tak liani mlek-mleken. Nembang. Ayo, oh, guys. Ayo, oh, ayo, oh.

saking pertapan ngukir tahu. Katitik citraning wadono ketinggal larut tayane bindi tingali. Putra Madukara ing lenggah wonten ing kasatriyan Tanjungan Raden Abimanyu Raden Angka Wijaya. Sakwusnya ngemban dawuh ngendikanipun kangyang sang tapa Begawan Abiyasa. Tuwuh rasa kang kekes. Awit yen tan pinaringan kanugraning dewata datan bisa pinanggih marang para pepunden ing amarta kang musna tanpa sangkan.

Kakang Semar tenimbang aku urip ingkang persasat aji godhong jati. Urip ana mercapada kang kaya ganggeng kulawan lumut mung manut ombak ing banyu. Kedung lebur papan tanpa dadi tak lakoni aku njaluk marganing pati kakang.

0: pintu ti ayo. Saya tambah. Anggepen angin lalu.
1: Angin lek lalu-lalu ambune kuwi kok.
0: Wonten menapa, Den? Eyang Abiyasa tak suni katrangan musnaning para pepundhenku Pandhawa ora bisa paring keterangan. Apa kelakon aku sak lawase urip bakal tininggal dening Sudarmo? Ingkang mongko urip ingkang tanpa sinanding dening Sudarmo. Kaya kurang kang dadi pangertine bisa kelakon kurang kang dadi tuntunane. Persasat kaya dene aji godhong jati. Kakang tenimbang Rama rap kundur tumeka ing sirna margolayu. Becik aku kedung mati nututi Kanjeng Rama Kakang Semar. Rekor-rekane gara iki gek ngopo? Njurkanmu kepiye kok nguyel-uyel? Kang bahayae. Nek ora tak tadhai ngono kuwi. Bagus. Onten rembuk dirembuk, onten nalar dinalar. Wah, marai ngondok-ondok. Bareng dorong ngucapake nek wong urip ditinggal wong tuwa kelingan. Dilalah kok sing wis dijongko-jongko kudu nyandeng anak malah sedo. Bapakku tak kon mati kok angel. Malah ngancam patine bapakne. Marai keloro-loro alah lakon kok kaya ngene. Wong sedo bendara kok iso komplit kabeh. Kinuwun Prabu Drema. Melu mati.
1: Sedo ngono.
0: Heeh.
1: Utawa Drema kesemo ra min Drema. Mulane matrak min Drema tok. Ayo ya.
0: Lah wau kang eyang ngendika kepripun, Den? Aku supaya mloyo bumi ora pati-pati diparengake mandeg yen durung tumeka sakjroning wana kasetra awit ing kono ana wujuding reca kang apindha dipanggo yen to jawata marengake ing kono dalane aku bakal bisa pinanggih. Nang yen ora bejo ya ing kono dalane aku bakal tumeka ing pati kakang.

Lontongnya di wis liwat uwes alah lontong gombal gobloke ora rak yo ngrungokke nolo gareng nek wis ole-ole terus lontong kuwi agek ndoro kuwi apal kok kowe ora apal ke tengah nek ora iso oh manut bae ibake ngendi ndi manut karang wong sing jenenge wong enom iki mung arek manutan yundang gandung reto gandeng bung sinam bung tong lontong ola dan ora iso kompak iki mangkelke sak omong-omongane bagok nek gonggil gong dak tembangan ora iso kok rasa nembang wis kono do pangan lah. Aku mangko babar pisan. Nek perlu nggon tanduk pisan kono. Nek ya kuwi 500. Wong ning dolanan kok nyukur bayar.

kandhek-kandhek wonten madyaning wana. Sinambi mrisani kanan lan kiring wana. Ingkang kuno tinaneman palawija sangka prikling para kawula kang samyamong tani ketingal tuh angrembaka. Kaya-kaya bisa dadi panglipuripun Raden Angkawijaya kang pinjuan nawung Sungkawa. Pari-pari gogo kang tuh merkatak seweneh ana kang bantuk temungkul. Angin kang angidit anempuh marang tanduraning pari obahe kaya ombak ing jolonidi. Sinarengan kukilo ingin samyo macar wawan kang kapiarso ini sangat bagus kaya bisa amranani ing penggalih. Ilang musno sungkawani ewa dini sakunyo manjing tenging wono kanan kiring peteng dedet leliwuran. Angajeng wonten argo ingkang langkung ageng mlaku caing argo kang tanpa upama dhuwure anglangut ing tias kengetan marang Kang Rama. Wusana kendelegek wonten ngandhaping mandura gurda tumundhung wonten ing denda catur. Sinerang samirana kang suwit anempuh anggal sangapekik. Pedoting barat katarita gruduk ing para baju barat.

0: Abimanyu.
1: Onong parang. Semene katik dayamu, eh?
2: Pangih bobote kang

Apa pancen umume butane ki do ora awer-awer apa kene tok. Anggere buta mati tak tiri kok iso ora ana apa-apane. Petruk sing tukang blidik. Anggere entuk netali yo mlebu ning tebunan yo dilempiti. Oh iya. Yeah.

Aku tekan ning pati ae, sapa kowe? Abimanyu wis sapa? Takon karo aku Dektya. Simo nebak. Elakno kancaku.

0: Bro. Miturut dawing Jawata ana pandem ingkang paring pituduh. Yen to bakal pinanggi marang wong atuamu kang wektu iki ilang saka ing kraton Indraprasta. Supaya digoleki ana sakjroning wana kasetra mung dawing Jawata kudu gunakno kawicaksanan.
1: Kanten keparang lajeng bidal sak menika menapa keparang bidal sak menika aja kuwatir tak awat-awati saka kaduan sentaki putramu diganti di madeni kumpul.

0: nganggo ning nang lho. Arep ning nang mesti. Ndora Banyu kok kendel ki mawon, Gus?
1: Iya, Petruk.
0: Anggonku banjur kendel wae jalaran kaya ana Prabowo kang ora kepenak. Onong tengah ngalas lan ingar iki kok kaya ana watu kang ngamujud gajah. Tak sawang nyolowati. Lah pundi dara? Ana ngarepan iki nola garing. Ora omong-omong kowe, Kang. Sing bejo ki wingi ki aku, Truk. Agak linggo srek bubar aku. Dan bejo temenan mongko bagane padha karo sing kangelan-kangelan. Ya ora ya mesti tak longi kowe kok ya. Yo bagus. Ane awan nggoke obat bengos kowe. Menungake obat kok ngono mongko ora mandi kok. Yen kali mak le sing rego 500 to. Wis. Saru gawe wirang. Ora wae nek 500 kok. Kuwi regane 105 padha. Padha wae. Lah nek puna kok karo tangting-tangi kok isa-isane karo merem lho kuwi. Karang mambengi sibuk ya aku. Sibuk-sibuk apa ngelir turune ning warung kok sibuk. Rikala semana Raden Angka Wijaya wonten Madyaniwana. Presa reca kang wujud gajah. Kapireng sambatipun ingkang wanata ngamarta sakadang satemah. Nratap ing penggalih dodo pindo kelagar agni panasing penggalih Raden Abimanyu.

0: boten nginten yen Kang Mas Gadut Kaca sampun manjing wonten Wana Kasetra ya di Mas Abimanyu. Amarga pun Kakang nampa ngendikane Wa Prabu Bathara Kresna. Daturke napa wonten monten?
1: Iya, Petruk.
0: Wah, jan. Leh ku mlayu nganti tak rewangi bentayangan. Kowe gong, oong, gedobang gedabe nganti nyenggol wong adamu amuk wong. Mergo aku mlayu nyenggol wong wedok adan temi sing lanang kampung ora. Mulane dadi tenanangan. Wis ana-ana wae panggoda wong aku ya ora apa-apa temen kok salah weweng.
1: Ana apa kok dadi mlayu-mlayu? Kula mangertos yen to wonten sela kang awujud dwi panggo. Nang ingriku kula kepireng sambatipun Wa Prabu Ngamarta tuwin Rama Werkudara Rama Janaka. Menapa dene paman kembar sela badhe kula gempur wonten Sima ageng bujung dumateng kula. Sareng kula tumandang kepeksa kula boten kiyat awit saking rusaning Sima Kang Mas. Mbok menawi panjenengan Gus tak tandangane aja melu-melu. Ora ngomongake pun Kakang Kang Mas Antarja bakal

0: apa kakang? Iki wujuding watu gajah.
1: Iya.
0: Aja nganti kadaluwarsa, ayo enggal padha digempur nenuwun marang dewa kang andumpara prayoga kakang. Nuyun ayo baskara titi wangsa. Watu gajah kagempur dening satru kekalih lebur papan tanpa dadi. Para Pandhawa timbul ilanging watu gajah. Salah gedhaden wujud gandarwa kang saknyatane ku panuksane Sang Hyang Bathara Kala. Kuninga yen wonten satya kekalih kang wonten wadyani wana sigrawangsul wonten kayangan Parangkuriwa.

Yen nganti kedengangan Siwa Semar dadi apa wae. Yen mengkono becik aku bali nang parang kuwi kang nututi biyung durga. Wah, Pandhawa ming karep mangan wae kok ana-ana wae lantaran gagal. Ganti tinuh titik nono.

bareng ya ora karu-karuan Kurawa Lena kaprainane katrebus barisan ing para bocah Pandhawa. Bubar kabeh. Malah krungu pawarta yen Reca Gajah wis remuk, Pandhawa bisa uwal sangka ing katintakan ora aturake mbayani.

carito. Rabu dosa kumoro. Angasto pusaka jemparing. Ingkang sinebataken Kanjeng Kyai Candrawati. Rinepasaken sangka ing asta tumama marang Raden Sukmalana lan Sukmagardita. Ilang sifat Raden Sukmalana lan Sukmagardita badar kilurah kantong bolong pin kilurah nolong hari.

Kowe pandang dolan kene ya apa ren? Aku ket mau kok. Aku wis ket mau. Sing metah watu gajah mau ya aku. Sing iso ngilangi macan mau ya aku. Wis. Wis kepiye? Wis ka tak kontrole. Ana apa-apa nglorong-lorong iki biayane kuwi sing ora. Bareng loro petruk loro mongko aku mung siji. Siji wendoke ora ana. Frank, apa sini? Ora pati nduga kepile lakon kok ngene iki. Kok dadi petruk loro gareng loro kok ngene. Wah, wis coba wis. Lho ki sapa tenanangan Malik gareng kok ngene iki? Lho kok aneh temen iki. Gareng sik kok ngendi kowe? Kae sing ora urus dadi petruk kae sapa kae? Kok ana petruk nang ngono sik kok ndi kok mau. Ah sembo pokoke wis pokoke luweh aku ora ngerti apa-apa lho iki. Gandeng kanan ming sepan mongko kabeh nglorong-lorong kaya ngene, ora tak dom pokoke. Ora cukup kok ya. Kok nek saler didom wong loro ora trima. Baik awake dhewe ora iso ngilangi gareng iki nyilakane lho. Aku ora iso mantri ku ya ngisin-isinke. Sing mantri iki aku pokoke. Kok dantem-dantem kepiye kowe tak tempile kok. Anem kan ayo.

Rikala semana Pak Pancakara genti milang tatu. Wusanane itang sangga ing Pandulu kilurahan Ala Gareng pin kilurah Kantong Bolong. Ingkang ndherekaken Raden Abimanyu saknyatane iku kanca setri kilurahan Ala Gareng lan simakipun kilurah Kantong Bolong.

Lho kok kowe di? Nggih, Kang. Lah kanang Kang Rayi mboten sowan, kula piyambak nggih gak gandeng tiang setri sing udule ya mel duwe tanggung jawab. Aja nganti wong lanang keluputan mila ngantos lorintangi kula dandos Kang Rayi Petro. Kula wis dandos penjenengan pasaret. Awit kula ngewangi-wangi mriyatinake ngatasé wong lanang di gawean kok direwangi ora menyang. Monggo nek ora menyang ya ora mangan temenan. Dadi nek ngono kowe mamah gelut karo ndekku ya reng. Aning ora apa-apa mung gelut kok ae. Oh ayo kaya ngono kuwi sing jenenge wong wedok bisa nyukupi gaweane wong lanang. Wis saiki mulai kok ndak kedengangan. Nggih. Kedengangan ra ora mungkin mah dadi kisro didukani. Sapa reng? Mbak Ayumu. Oh alah, Mbak Ayu tak mau sing ulang-ulang karo aku ket wingi. Iya, Di. Ora ngerti aturan aku nek turu dhewe-dhewe. Yo tak terke yo. Aku tak bali dhewe. Nggih pun nggih Mas, yen pamit langsung dadah teng kan kaburan dadi ngati.

0: Kakang Senggono.
1: Kula sing ngono.
0: Syukur bejo sewu bisa ilang saka ngarepan bali ana ing sajroning gunung Sumawana kasinggihan. Wis mundur lan mangsa burung nggon munjaga aja nganti kurang ing kaprayitan kaluran sedika sinuwun. Seno, Kresna Kakang kopo barisan iki undur tak labrage.

0: Mas Werku Doro
1: Kresna Kakangku.
0: Para kadang kabeh padha bisa timbul kalih sangka ing bebaya. Ayenggal kumpul kondur ing kraton Ngamarta nuwun marang Jawata tansah kaluhuraning para pandhu tetep pinayungan marang Jawata pinanggih rayu